0: dag.
1: Beklager, jeg ropte litt inn i mikrofonen. Det er gøy om du våkner opp, og dette er det første du hører.
0: Stemmer! Da er man våken, tenker jeg. Ja, ja. Da er man oppe av senga. Det er fredag. Vi skal kose oss her sammen. Ja.
1: Mm. Det er siste sending vi har sammen, og siste sommersending.
0: Ja, på mandag så er jo Petremorgen tilbake i vanlig tid, vanlig gjeng.
1: Vanlig drakt.
0: Vanlig drakt, da. Mm. Så i dag så skal vi bare makse den sommerstemningen her.
1: Ja, så hvis du på en måte føler at du ferdig med sommeren, det er bare å droppe.
0: Det
1: er bare å legge vekk den tanken.
0: Ja, ja, ja.
1: Fordi det er jo, det er fortsatt sommer, og den følelsen skal vi gi deg som hører på. I går så snakket vi jo litt om en sånn sommerbilde, på en måte.
0: Mm.
1: Og jeg har veldig lyst til at vi skal få ut den siste duften fra Nivea solkrem over denne dagen.
0: Ja, ja, ja.
1: Det for meg er sommer, altså.
0: Det er sommer. Mm. Det skal være bilde på de neste tre timene her. Så jeg håper du har lyst til å være med på det. Vi liker jo også å liksom snakke litt om sånn hverdagsgleder.
1: Mm.
0: Hva gleder vi oss til? Det håper jeg at du kan bidra med inn i appen NRK Radio. Send oss en melding med hva du gleder deg til. Skal vi ta helgen, eller?
1: Ja, det synes jeg vi skal.
0: Ja, vi skal. Hva gleder deg til i helgen? Og siste dag, vi kjører på liksom med litt sånn rekord på meldinger i hele dag.
1: Ja, i hele dag.
0: Så fyr løs med alle tingene du gleder deg til i helgen. Da har du noe spes.
1: Jeg skal på hyttetur med mamma og pappa og mitt...
0: Mamma og pappa.
1: Jeg prøvde å si det så voksen det kunne, men det fikk de.
0: Mamma og pappa.
1: Mamma og pappa. Med mamma min og pappa. Okay. Og mitt tantebarn. Og det er dritkoselig. Og jeg har fått henne nettopp på Frost. Altså filmen.
0: Ja, du,
1: jeg har fått henne på Nebbet Is.
0: Endelig.
1: Jeg har fått henne på filmen Frost.
0: Altså hun har begynt å se på den.
1: Jeg har begynt å se på den og liker den og skjønner liksom.
0: Ja.
1: Så nå har jeg kjøpt Frost Lego til henne, som vi skal pusle med sammen. Nei, man, pappa med Lego og Frost.
0: Det
1: blir en barnslig helg. Ja.
0: Nei, dette blir helt topp. Hedda gleder seg til å pusle Frost. Hva gleder du deg til den helgen? Send en melding i appen NRK Radio.

0: er i gang med vår spalte sensurert, hvor vi rett og slett har funnet et klipp og tar ut noe de sier i det klippet, biper det ut. Så skal du, Kaja, og du som hører på, gjette hva det vi har bipet ut. Og i dag så har jeg valgt et eldgammelt klipp fra 2003. Det veldig, veldig gammelt. Men det rett og slett veldig ikonisk. For det da Martin Skanke, som var Fremskrittspartiet, ikke leder, helt oppe å si, han representerer for, det var jo, ikke sant, faen, det begynner jeg å surre. Asker? Nei, faen. Jo, nei, det han. Han, kommunevalgkandidat for FRP i Frogn Akershus. Der var den. Det måtte bare finne den fra bakerste hodet.
1: Ja, det ikke så rart at den ikke ligger så latent.
0: Og så slår han altså da til Arbeiderpartipolitiker Torgeir Michaelsen, fordi han kaller han feig. Og det ikke bare det som ikonisk, det på en måte alt han sier i det klippet også. Og vi kan jo høre der.
2: Nei, men jeg ante ikke at dette var skolevalget i det hele tatt. Jeg fikk beskjed, kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker? Så jeg omtrent like forberedt.
3: Du lurte av ditt eget parti egentlig, du da?
0: Ja. Og det der jeg bipet ut hvor dere skal rett og slett gjette hva det
1: Ja, og jeg husker jo faktisk ikke hva det
0: Nei.
1: Han sier her, så jeg har måttet tenke helt fritt her også. Mm. Jeg har noen forslag.
0: Ja, fint.
1: Jeg er omtrent like forberedt som kjæringa for julekvelden.
0: Fint.
1: Ja, den fin.
0: Den klink.
1: Ja, den bra. Jeg er omtrent like forberedt som din type B-venn før venninnetur til Rådås.
0: Det veldig gøy.
1: Ja.
0: Det meg.
1: Det deg, ja. Mm. Uten tvil. Jeg har funnet på nye nå. Jeg er omtrent like forberedt som Hedda for fotballkamp på Norway Cup.
0: Oh my god, det kjenner meg veldig igjen oppmatt.
1: Jeg omtrent like forberedt som bussene når første snøfall kommer.
0: Ja, vet du, ja. Den er veldig bra.
1: Takk, og jeg har en siste.
0: Ja.
1: Jeg omtrent like forberedt som studentboligen etter studiestart.
0: Du, dette nailet du.
1: Kunne vært hvis det var i år,
0: ja,
1: for eksempel.
0: Ja, det var noe, det var veldig flink. Vi har også fått melding her fra Ragnhild som skriver like forberedt som en tørrfisk for morgenkaffen.
1: Den har ikke jeg hørt før.
0: Den har ikke jeg hørt før, men jeg liker det.
1: Ja. Vi har også, skal vi se, har vi noe? Vi har jo mange her som husker det godt. Det jo imponerende at, når det var klippet fra 2003?
0: 2003.
1: At det så mange som fortsatt husker det klippet, og akkurat hva som blir sagt, altså.
0: Ja, og da Øystein skriver at dette klippet legendarisk. Det jeg jo helt enig.
1: Ja, det Ole skriver, har hørt dette utallige ganger.
0: Ja.
1: Så det godt valg av klippet, Hedda. Vi kan jo før vi leser opp alt som riktig, kanskje høre på fasiten, eller?
0: Ja, og den her... Jeg har valgt et... For det for bra det han sier, så jeg har valgt veldig mye av intervjuet også. For det skjer jo, det jo slaget skjer inni her også.
1: Okay.
0: Så det er... Ja, ok, vi må bare høre.
2: Nei, men jeg ante ikke at dette var skolevalget i det hele tatt. Jeg fikk beskjed, kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker? Så jeg omtrent like forberedt som en jomfru som har slått opp telt i en militærleir.
3: Så du har lurt av ditt eget parti egentlig, da?
2: Nå var du veldig smart. Sant? Nå var du virkelig. Hadde du gått på denne skolen, hadde du sikkert fått seks en blank.
3: Han er feig.
4: Bare feig.
3: Nei, jeg synes du feig. Men i helvete!
2: Hvor feig er jeg?
3: Kan du komme seg for?
2: Det var et slag.
5: Helt rolig.
2: Du kaller meg for feig.
1: Det er noe helt eget det der, altså.
0: Nå
1: var du veldig smart.
0: Og når det slaget kommer, og hva er det her for noe? Og så sier han, det var et slag. Så jeg synes seriøst, det er så ikonisk å si det. Hva var det her for noe? Åpenbart, det var et slag. Fikk du ikke med deg?
1: Følte du ikke med?
0: Jeg slo deg. Og han har jo ikke angret i etterkant. Han var sånn, jeg står for det. Han kalte meg feig.
1: Så... Altså, vi har jo Ruben, Magnus, William, Torbjørn, Fredrik. Altså, det så mange her som kan dette klippet ut
0: og
1: inn. Altså.
0: Virkelig. Og som dere hørte, så var jo fasiten jeg er like forberedt som en jomfru som hadde slått opp telt i en militærleir.
1: Det spinnvilt å si.
0: Det så sykt å si. Det utrolig ekkelt bilde.
1: Veldig.
0: Ikke ekkelt, da, det bare ekkelt at han sier det, mener jeg. Ja. Altså, men hvis ikke du har sett det klippet også, så vil jeg faktisk bare anbefale deg å gå inn og titte på det, for det er gøy også.
1: Ja, det holder nå, hvor mange år etter?
0: 23
1: år senere, og folk kan det fortsatt like bra.
0: Ja.

0: Petremorgen, hvor igjen så lurer vi jo da på hvor produsent Nils er. Jeg hadde en produsent i fjor sommer som het Nils, som alltid var for sent på jobb, men i år så har han spurt om han kan være her da denne uken, men har da enda ikke dukket opp. I dag er siste dag med meg og Hedda, så det jo litt sånn viktig at han møter opp og her, så vi må prøve å ringe han, tenker jeg, og se om han på vei, eller om hvor han blir da. Om han tar telefonen da, det jo alltid spennende.
1: Hallo?
0: Hei, Nils!
1: Hei, hva gjør du?
0: Hei, Nils!
1: Hei,
0: hei! Du, igjen, hvor du? Du må nesten, dette siste dag. Hvorfor har du ikke møtt opp på jobb i dag heller?
1: Hva gjør jeg? Jeg på jobb! Jeg er der!
0: Du jo ikke på jobb.
1: Jeg finner ikke hvor jeg er!
0: Du på jobb, du på NRK.
1: Jeg er på NRK!
0: Men hvor du? Vi jo i studio. Hvor du?
1: Men jeg finner deg ikke.
0: Finner oss ikke? Du vet jo veldig godt hvor Petre-studio
1: Hvor dere i studio?
0: Ja, vi har jo begynt sendingen.
1: Sa du ikke det? Har du begynt?
0: Ja, du må kjappe deg.
1: Herregud, beklager.
0: Vi begynte jo for tre kvarter siden. Og der du.
1: Begynner dere, Siv?
0: Ja, kom inn. Hei, Nils.
2: Hei. Sånn, skal vi se.
0: Ja, hei.
2: Hei. Jeg visste ikke at dere begynte Siv.
0: Når trodde du begynte?
2: Nei, jo.
0: Når trodde du begynte?
2: 8.
0: Nei, vi begynte Siv, altså, men det fint at du her, endelig.
2: Ja.
0: Første dag denne uka.
2: Det har vært en reise.
0: Nå nå du her. Siste dag, du får ikke så mye ut av denne arbeidsuka din da.
2: Nei. Det fikk jeg rett og slett ikke.
0: Nei.
2: Men det har vært skikkelig fint å være her med dere. Med deg, Kajon.
0: Ja.
2: Og Hedda.
0: Ja, og Hedda.
2: Ja, og Nora, produsent, som jeg har blitt faktisk litt grann glad i.
0: Ja, litt grann glad i.
2: Synes du det søt?
0: Ja, det fint. Men hva, ok, nå det, du skal være her denne sendingen her. Hva tenker du, hva skal du gjøre? Hvordan skal du benytte de neste to timene her på radioen?
2: Mine to neste timer på radioen vil egentlig gå mest til å prøve å få jobb videre
0: okay.
2: I NRK.
0: Ok, så du skal ikke jobbe så veldig mye med meg, Petremorgen og meg og Hedda i dag? Du skal mest gå rundt
2: ja.
0: Og...
2: Jeg tror det blir mest at jeg prøver å gå rundt og prate med de andre her på NRK,
0: ja.
2: Siden at du og Kaja er på en måte litt ferdig.
0: Du og Kaja?
2: Hedda sitter der, jeg ser på henne. Jeg prater jo med Hedda.
0: Beklager, jeg trodde du pratet til meg.
2: Nei. Du og Kaja? Kaja?
0: Ja, Nils.
2: Nå synes jeg, jeg skal gå rundt og prate litt grann med de andre som jobber her, for å høre om jeg kan få noe jobb.
0: Ja, hvor det du, vi må snart litt videre her, men hvor det du har aller mest lyst til å få jobb i det da?
2: Nyhetene. Nyhetsmålen må være helt spesifikt.
0: Produsent, eller?
2: Ja.
0: Ja, ok. Men da, hvis noen fra Nyhetsmålen hører på nå, så det en Nils her som...
2: Hei, jeg heter Nils, jeg 20 år. Jeg har veldig lyst til å jobbe i nyhetene. Si fra hvis det eventuelt noen mulighet. Jeg kan kjappe på foten, klare lappen, lage veldig god kaffe. Så jeg litt hes i dag.
0: Ja, du litt hes. Litt sliten, ja. Men da...
2: Jeg er litt sliten.
0: Ja, det skjønner jeg. Det lov, det tidlig.
2: Det veldig, veldig tidlig.
0: Men det var hyggelig at du møtte opp i dag. Så gleder jeg meg til at du skal være her ut dagen. Ja, så fint.
2: Jeg er glad i deg.
0: Jeg er veldig glad i deg, Nils.
2: Godt å være her.
0: Ja, hyggelig å ha deg.

0: Hører på denne fredagen og med deg så klart, Hedda.
1: Takk.
0: Det er siste dag av Petremorgen med Kaja og Hedda. Mm-hmm. Det er siste dag av liksom, sommer Petremorgen.
1: Ja.
0: Før det er vanlige rutiner igjen på mandag. Så nei, det er denne her fredagen skal vi makse.
1: Mm. Vi skal makse sommerstemningen. Vi har snakket om at, i hvert fall jeg har veldig lyst på at denne sendingen skal føles som lukten av Nivea solkrem.
0: Ja!
1: For den lukten, jeg vet ikke om du er enig med meg, du som hører på, men den er så sabla god. Eller solkrem generelt?
0: Ja, solkremlukten er jo ingenting som sier sommer som det, rett og slett.
1: Ingenting som sier sommer som det. Ja, og nå er det hysterisk, Hawaii Tropic Forever.
0: Ikke sant?
1: Ikke det, det, ja, det er også en solkrem.
0: Det er også en solkrem, ja.
1: Jeg liker også veldig gang den der Piss Boin, eller ikke sant? Det er åpenbart ikke sånn man sier det.
0: Nei, men
1: sier man det?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Vi sier det sånn.
1: Vi sier Piss Boin. Kan ikke være det.
0: Men sånn ble det i dag. Men den også lukte veldig godt. Altså.
1: Den lukte veldig godt.
0: Det er følelsen vi skal sitte igjen med etter disse timene her, er den er lukten av din favoritt solkrem. Og for å bidra til det, så må vi ha en sommerlåt. Ja. Det har vi hatt hver dag denne sommeren her. I dag så har folk slått på stortrommet, altså. Vi sa, ja. kan vi ikke sette en liten rekord altså, på antall forslag på sommerlåt? Det renner inn, altså, og stor, stor shout-out til Silje, ja. Som er helt rå her. 500 sommerlåter har hun sendt inn.
1: Altså, det er helt sykt, fordi at hun skriver, for man kan ikke sende 500 låter i en melding, for det er for mange, mange tegn, på en måte. Så da skriver hun, Silje skriver, Søren da hadde 589 sangere copy-paste, men kun plass til 24 i hver melding. Og da tenker man sånn, ja, men da får jeg bare sende 24. Neida.
0: Nei.
1: Det er en ny melding på ny melding, med, altså 500 ulike låter. Sommerlåter som Silje har laget. Vi ble egentlig laget en spilleliste.
0: Ja, kanskje du har det, Silje, en spilleliste med alle disse låtene. For hvor har du disse fra? Ja. Det er jo en utrolig bank av sommerlåter som er svært imponerende. Mm. Det er mange andre gode forslag i inboxen her også. Og det er et navn som går igjen både på Silje sine lister og melding fra Janne her og i andre meldinger. Og det er Sara Larsson.
1: Mm. Our Summer Queen.
0: Ja, hun har jo alltid vært god på sommerlåter, men har spesielt definert sommeren i år, da.
1: Ja, virkelig. Og jeg synes at hun definerte jo både sommeren i fjor også, ja. Og sommeren i år. Hun har, altså, det er jo en låt spesielt som vi sikter til, som er helt utrolig fascinerende, fordi det er en låt som er like aktuell på sommeren og på vinteren.
0: Ja, og jeg føler den er spesielt aktuell i dag, fordi vi har jo fått liksom kommentarer på sånn, nei, sommeren er ikke over enda, det er lenge igjen av august, vi må nyte det litt til. Mm. Den her handler jo om nettopp det.
1: Ja, summer isn't over yet.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, ja.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: spørsmål ja. Fra Jon Espa der. Mm,
1: virkelig. Det et intrikat spørsmål. Det er ikke sikkert det så mange som klarer det.
0: Nei, vi har fått en melding fra Mikael her som sier at han trener minstejenta sitt lag, så han har ganske grei koll på akkurat Volda 2019-laget. Jente 2019.
1: Jeg synes også det bare så sykt at det Volda jente 2019. Tenk at det et fotballag som sier sånn, ja, jeg jente 2019.
0: Ja, at det er unge, eller du gammel.
1: Jeg gammel, ja. Vi unge. Ja. Og at, ja, 2019 føles jo ikke lenge ut siden.
0: Nei, det føles som i fjor.
1: Det føles som i fjor, og det sånn fotballag som heter Jente 2019.
0: Ja, så sånn, man tenker jo at de akkurat har lært å gå.
1: Ja, fordi for oss det sånn Jente 99.
0: Ja, ja, det det.
1: Der følte jeg meg gammel.
0: Ja, det må vi bare leve med, at vi blir eldre. Da har vi også fått en melding her fra Werner. Jeg kan et lag. Første treer, Arin Henning og Jonas, reserver Hedda Kaja og Oskar Anna.
1: Yes! Berner, du vet akkurat hvordan du skal nå rett inn i hjertene våre.
0: Og vi inkluderer deg i dette, denne lagoppstillingen, Berner.
1: Du på en måte treneren vår, kanskje?
0: Ja, du treneren vår. Den fin, den liker jeg. Vi, selv om det ble Jon Espa i dag, så må vi nesten, altså vi må ha en honorable mention altså, av disse kjendisklippene vi har funnet.
1: Ja, fordi det er en favoritt blant oss, og det rett og slett, vi må si det Dr. S sitt spørsmål, fordi det kom så bardus på når vi drev oss hørte gjennom disse kjendisspørsmålene.
0: Ja, for veldig mange spørsmålene sånn, hvilke dyr vil du være, hvis du kunne reise hvor som helst, hvor vil du reise da, har du et favorittlag, hva drømmer du om, altså det var den type spørsmål, så vi var ikke helt forberedt
1: på, vi var ikke det.
0: På dette Dr. S-spørsmålet.
2: Ja, hei, dette Dr. S fra Klovner i kamp. Jeg lurer på, får du ofte blod på papiret når du tørker deg i rumpa?
1: Så det hørte jeg bare, du, hva er alle dager du sier?
0: Ja, det overraskende, men altså, det et godt spørsmål.
1: Godt spørsmål, og dette er også her i rumpa.
0: Får du ofte blod på papiret når du tørker deg i rumpa?
1: Men han jo også doktor.
0: Så, ja, men doktor og klovner i kamp.
1: Ja, så det gir på en måte litt, jeg føler at det gjør det litt bedre at han stiller deg spørsmålet. Mm. For da føler at han tenker litt medisinsk på det.
0: Ja, det et medisinsk spørsmål. Ja. Sånn får du det, har du sjekket det opp? Ja. Det et stort problem? Mm. Fortell.
1: Ja. Ja, så vi trenger ikke å gå mer inn på å svare på det spørsmålet.
0: Nei,
1: men det var en liten honorable mention.
0: Ja, vi kan la bare spørsmålet ligge
1: ut av det.
0: Uten å gå på dypt.

0: Den fikk du i Petremorgen. Right, det er tid for den siste. Altså den siste, hvor er du? Hvem er nærmest? Hva enn du vil kalle det? Vi skal gi ut den siste Petremorgen-kopp i den konkurransen her, som jeg synes har vært veldig spennende, for det er så artig. Folk er på så mange forskjellige steder, og det er så gøy å få et lite innblikk i hva du har holdt på med den sommeren her.
1: Og det er jo så enkelt måte å finne ut av det. Det er bare at dere har sendt en melding i appen her i Korado, og så får vi pratet med dere også. Ja. Finne ut da, har dere noe forhold til stedet vi har plukket ut? Har dere noe forhold til det stedet du er nå? Har dere noe forhold til...
0: Skravla går, ikke sant? Og da har man noe å prate om, så det er noe å ta med videre til sosiale lag og sånne senere. I dag så skal vi si hei til André.
2: Hei.
0: Hvordan er fredagen?
2: Fredagen er rolig. Akkurat stått opp, sola skinner, fyrt i ovnen, og sto egentlig og vasket meg litt når dere ringte.
0: Ok, men hvor er du? Hvor er du nå?
2: Jeg er i noe som heter Baklia i Valdres.
0: Ok, er du...
2: langt opp på fjellet, og cirka 20 minutter ned til Hemsedal, og 20 minutter ned til Fagernes.
1: Ja, ikke sant?
0: Er det hytte, eller?
2: Det er hytte.
0: Så deilig.
1: Altså, jeg må jo innrømme at jeg skal faktisk på hytta mi i Valdres etterpå.
2: Ja.
0: Jeg var på hytta i Valdres forrige helg.
1: Ja, ikke sant? Ja. Så her er det Valdres Unite, altså.
0: Ja. Ja, det er veldig gøy. Du er jo kanskje spent da, på hvilket sted vi har trukket i dag.
2: Ja, jeg lurte jo litt på hvor dere kunne tenkt at folk er da.
0: Ja, for hvis du da er nærme dette stedet, så får du en Petremorgen-kopp. Og Hedda, kan ikke du ta oss og fortelle oss litt om dette stedet?
1: Jo, og denne gangen har jeg valgt å gå til en litt sånn der kunstnerisk kreativ retning. Ja. Så du kan jo også gjette, André, etter hvert. Ok, et sted høyt oppe i fjellheimen, der vinden bærer lyden av ulvehyl og hestevrinsk. Her lever de som vanligvis bare ses på naturdokumentarer, men du kan møte dem ansikt til ansikt. Og hester så klare for turer over vidda, og barna får lære hvordan melker, steller og håndterer dyr slik man gjorde i gamle dager. Hvor tror du vi er, André?
2: Valdresfløya.
1: Nei da,
2: jeg vet ikke.
1: Ja, faen, det kunne
0: ha vært virkelig. Jotunheimen.
1: Ja, det ulver og gauper.
2: Ulver og gauper, da er vi... Nei,
0: det er vanskelig. Det er vanskelig. Det er mye dyr i området.
1: Det er akkurat det. Da. Det kunne seriøst bare vært på en annen nabogård, vi sier.
0: Ikke sant?
2: Ulven er overalt.
1: Det er det.
0: Få det på en t-skjorte.
1: Ja, ulven er overalt. Okay. Vi skal jo selvfølgelig til Langedrag!
2: Ja.
0: Ah, men du er nærmest Langedrag i dag, altså, André, så du får en Petremorgen-kopp i posten.
1: Har du noe forhold til Langedrag?
2: Du, det er litt ukjent for meg.
1: Ja.
2: På stående fot.
1: Ja. Det kan jo rett og slett, det er faktisk veldig fint, for da ser du, kan du møte ulver. Ja. Og henge og ri hest og se masse elg og
0: ja. Diverse dyreliv.
1: Hvis du kjeder deg litt på hytta, så er det bare 35 kilometer unna.
2: Ja, det er ikke lenger da.
1: Nei,
2: det
1: er ikke lenger.
2: Ok, da skal jeg tenke på det.
1: Ja, gjør det.
0: Skal du være på hytta lenge, eller?
2: Du, jeg reiser i morgen tidlig. Da er jeg ned til Oslo på jobb.
0: På jobb, hva jobber du med?
2: Jeg er supporterkoordinator i fotballklubben Lyn.
0: Oi,
1: rått.
0: Okay.
2: Da er det byderby mot Stabæk, så da anbefaler jeg alle til å ta turen til et andre stadion i morgen.
0: Oi, ikke sant. Vet du hva? Det høres ut som det blir en spennende dag på jobb i morgen. Da. Mm.
2: Det blir veldig gøy.
0: Ja, herlig. Du, og så får du straks en kopp i posten, og tusen takk for at du var med på radioen i dag.
2: Bare hyggelig.
0: Ha en fin dag videre.
2: Hei, hei.

0: Jeg synes bare det er så gøy at Sissel må ta seg en pause inn der.
1: Slitsomt å synge. Sunget hele sommeren.
0: Skorter på Sissel i dag.
1: Ja, skorter på Sissel. Vi sier hallo til Even.
2: Hallo, hallo.
1: Hei, hei. Du, hvordan går det med deg i dag?
2: Jo, det går, går greit nok. Jeg var på konsert i går, så... Stemmen er litt sånn som det er.
1: Ja, ikke sant. Men det er fint, litt sånn som Sissel.
0: Ja,
1: Måka Sissel her. Du var på konsert i går, hvem var det du var på konsert med?
2: Da var jeg på konsert med blant annet Bjørn Eidsvåg.
1: Ok.
2: Sant. Mm, da, så det passet jo, ja, det passet veldig jo bra.
1: Ja, fordi at hva, hvilken sang var det Måka sang her?
2: Det var Floden.
3: Bjørn Eidsvåg. Jeg lurer jo på, hvorfor går jeg ikke med for deg?
2: Eller Emma Steinbakken.
1: Eller Emma Steinbakken, ja. Det er Emma Steinbakken-versjonen vi har her, men det er jo originalt Bjørn Eidsvåg, så det er helt riktig det, Even.
2: Ja.
0: Bra jobba. Og, men var det, hvordan var det Sangafloden?
2: Ja, ja.
0: Ja, ja.
2: Startet med den, tror jeg.
0: Startet med den?
2: Kom inn i lokalet akkurat i det han begynte å synge. Så.
0: Oh my god. Og hvordan var det?
2: Det var helt magisk.
1: Ja, det tror jeg.
2: Her er konsertopplegget til Lotepus.
0: Ja, ikke sant?
2: Det slår han, ja.
0: Er det inni noen stavkirke og så?
2: Det var ikke inni en stavkirke, men det var sånn stor tak i Odda.
0: Ja, stor tak, stavkirke, det er
1: same. Var det noen andre artister der også, eller?
2: Ja, det var flere artister, og... ja, hva var det som var det? Dags Mexicanacas var jo der.
1: Ikke sant?
2: Stavanger-kameratene var der. Ja. Så går det videre utover helgen.
1: Ikke sant?
0: Er det ikke så gøy? For du skal utover helgen da?
2: Ja,
0: altså, det må jeg jo. Så gøy da.
1: Ja, virkelig. Tenk at du skulle se Bjørn Eidsvåg dagen før du er på radioen og vinner i en Bjørn Eidsvåg-konkurranse, altså.
0: Mm.
1: Men to be.
2: Ja, det passer perfekt.
0: Ja, jeg følte at du gjorde litt sånn, at det var noe research i går, at du var, ikke method acting, men det var nesten det der, bare innenfor method. Ja, jeg vet ikke hva jeg prøvde om, men
2: du gjorde i hvert fall... Hvis jeg ikke hadde vært på den.
0: Nei, det er akkurat det.
1: Nei, det er veldig bra. Du skal få en Petremorne-kopp av oss i posten, og så får du kose deg videre med konserter, da.
2: Ja, bra. Tusen takk.
1: Ja, takk for at du var med.
0: Følse Lotepus.
1: Ja, gjør det.
2: Ha det bra.
1: Ha det bra.

Hei, borte når jeg er bortekamp, jeg. Stiller opp for barn og super sakomami. Merci, sjokkerani. Fikk en liten stjerne i hjørnet som en nokke Pokémon, jeg. Jeg er en rocket man, jeg. Jeg har ikke møtt veggen, har ikke møtt takk en gang, jeg.

0: Ja, det reporter Gabriel Morspitt Ulkestad her direkte fra en lokal sak som jeg leste i avisa i Finnmark.
1: Jaha, ja.
0: Og jeg elsker...
1: Hva skjer i Finnmark da?
0: Nei, kutt ut.
1: Jeg vet det,
0: ja, det var dårlig. Jeg gidder ikke.
1: Da begynte du å si, jeg elsker.
0: Jeg elsker Finnmark, og jeg elsker særlig nyhetsbildet i Finnmark. Det er helt fantastisk, det folket som bor der. Og her leser jeg om tang- og tare-gründer Merete Kristin Mikkelsen, som har holdt sitt første kurs.
1: Har hun funnet opp tang og tare?
0: Ah, herregud, Dora.
1: Men altså, komiker. Det står jo tang- og tare-gründer.
0: Stor applaus til Nora, fortsett alle sammen. Ja, det er tang- og tare-gründer, men hun bruker det i mat. Og da har hun hatt en sånn matkurs her, der de har laget, liksom... Her er det en da, som heter Inger Marit Ramstad, som viser frem snickerskake, som hun har laget av sukkertare.
1: Nei.
0: Og de skriver, i Finnmark skriver at smaken var helt utmerket.
1: Ja, det er trange tider altså.
0: Det er økonomisk trangt i Finnmark. Når du har tang i snickerskaka di, da har rasjoneringskortene fra krigen gått ut, eller?
1: Ja, fy faen. Jeg begynner, altså, smaken var helt utmerket. Jeg vet ikke, har de smakt vanlig snickerskake før da, lurer jeg på?
0: Ja, det er jo det da, hvis du bare har spist kvæfjordkake, så er det jo godt med, altså nå liker jeg kvæfjordkake da.
1: Kvæfjordkake,
0: ja. Det er verdens beste, eller hva heter det?
1: Nei, det ser meg ikke.
0: Det er marengskake med nøtter.
1: Åja, jeg er ikke så glad i nøtter i kake.
0: Nei, det er det. Men,
1: jeg fikk beskjed av Marte, er det det hun heter, dommeren i bakmesterskapet, en gang at jeg hadde ikke ristet nøtterne i kaka mi. Når man alltid rister nøtter i kaka, bare så dere vet det, så yes, må man alltid riste nøtter når man har det kake.
0: Ikke handle om din kakekarriere nå, okay, men da. Veldig kult, Nora. Kanskje du skal bake litt senere da. I hvert fall, har hun hatt det her kurset da, har de laget liksom eplekake, de har laget den sånn tare som tydelig smaker bacon og sånne ting. Vet du hva? Vet du hva jeg gjorde på tirsdag?
1: Nei.
0: Jeg har spist tang og tare til frokost det.
1: Nei.
0: Jo, når vi var på seminartur, med jobber.
1: Gjorde du faktisk det?
0: Ja, spist. De hadde noe sånn sjøslim liggende.
1: Sjøslim?
0: Ja, jeg vet ikke om det heter, men det så ut som sånn tynn spagetti. Det smakte faen ikke bacon, altså.
1: Men spiste du riktig tang, da?
0: Nei, helt sikkert ikke. Jeg tror kanskje det ikke var mat, at det var et raskfat, eller noen som bare hadde lagt igjennom.
1: Var det liksom frokostbuffet?
0: Ja, det var på buffeten. Så var det noe tang der, og jeg var sånn, jeg har lyst til å spise tang, jeg.
1: Men da må du dra til Finnmark, da.
0: Jeg får dra til Finnmark og spise noe snickerskake med tang, altså.

0: Yeah, yeah. White Keys av Dominic Fike.
1: Og vil du som hører på vinne en P3-håndduk, da er det nemlig bare å spisse ørene, fordi vi skal dele ut en P3-håndduk i dag, og vi...
0: Om vi skal ha.
1: Og den som vinner, det er den som sender oss en melding i appen NRK Radio med hvem som sier det her.
0: Morning,
1: og den kom fra langt ned i mellomgulvet, rett og slett.
0: Det er leverdrag,
1: ja,
0: for det, å si det
1: ordet. Ja. Leverdrag. Er det i norsk akademisk ordbok?
0: Det er det. Jeg tror ingen har sagt det ordet før, for det er ikke noe.
1: Nei, det var
0: rett fra levra og magadrag, var det jeg blandet i hodet mitt.
1: Magadrag, ja. Ja, og det er en ganske kort lyd i dag, så du skal få den en gang til.
2: Morning!
1: Ja.
0: Ja, det her skjedde jo i et way back i det herrens år 2013.
1: Ja.
0: Hvor gammel var du? Du var 10 år? Ble 10 år?
1: Ja, jeg var 10 år i 2013. Ja. Så jeg så ikke, jeg så nok neppe det her live.
0: Nei, det, hvis jeg skjedde her live, så er det...
1: mot din vilje?
0: Ja, hva heter det? Når du ikke passer på ungene, bra nok. Omsorgssvikt. Ja. Later som jeg ikke vet jævlig godt hva det er, for det er deg da.
1: Nei, Gabriel. Send oss en melding i appen NRK Radio, mens Jakob Hørde og Gabriel her har sammenbrudd, ja. Så må du sende oss en melding i appen NRK Radio med hvem som sa det her i 2013, og da har du muligheten til å vinne en P3-håndduk. Vi skal høre litt mer musikk før den tid.
0: Ja, vi hadde egentlig tenkt å prøve å få på plass en låt her, men vi hører bare Riper i lakken av Zimmermann imens vi venter på en låt vi prøver å bestille opp her.
1: Ja, vi har nemlig fått en melding om en ønskelåt, og den vi jobber på for å få det til. Før det så skal du få lov til å kose deg med låta Riper i lakken.
0: Ja, den her er kul låt.
1: Ja, den er fin.
0: Ja, jeg sa det.

0: politiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.

0: Ariana Grande med låta We Can't Be Friends. Det kan vi, Nora. Vi veldig gode venner.
1: Yippie!
0: Oi. Jo da, der ja. Men jeg skulle trykke på en knapp her, og så funket ikke knappen.
1: Nei, skylde på knappen, du.
0: Det var knappen. Det var knappen til feil.
1: Ja. Ja, og vi inn i dagens Fryden med Lyden konkurranse, hvor du som hører på kan vinne en P3-håndduk. Hvis du sender oss en melding inn i appen NRK Radio med hvem som sier det her.
2: Morning!
0: Og så hører du at det blir jubel etterpå.
1: Ja,
0: det er syke,
1: det er det syke. Men vi skal diskutere omstendighetene rundt dette klippet her.
0: Nei, det skal vi ikke enda.
1: Enda.
0: Mulig vi gjør det.
1: Mulig. Men vi har allerede fått inn en del svar i appen NRK Radio, og det veldig mange som svarer riktig. Mm-hmm. Blant annet Karen som sender en veldig hyggelig melding, og hun skriver riktig svar først. Vi skal ikke si hva det er helt enda. Men videre så skriver hun: Vil savne dere sammen, velkommen tilbake til Bergen. Hilsen sykepleier Karen, i dag på 4 jul.
0: Er det noe bil selv med sykepleier da?
1: Det er ganske vanlig det da, kanskje.
0: Ja, det er ganske vanlig. Ja. Nei, men kult. Tusen takk for det, Karen. Det har vært veldig koselig å få en melding fra deg og fra alle andre, egentlig.
1: Ja, det er kjempe. Vi blir så glad når dere sender oss meldingen hjemme.
0: Ja, det er cozy. Det er
1: veldig, veldig trivelig. Og så har vi fått inn en litt artig melding fra Tore. Og han jo...
0: Strømøy?
1: Nei, jeg tror kanskje ikke det.
0: Nei.
1: Nei, men han jo har riktig svar først. Og så skriver han videre: Men kan jeg stille dere et spørsmål i studio? Vet dere en kjent julesang der det her skriket er sentralt i? Vet du det?
0: Nei, ja, ok. Jeg visste at det her var brukt i noen media, på en måte.
1: Nei, jeg visste ikke det. Og da skriver han jo videre at det er julesprengsangen.
0: Julepresangen. Åh, fytte grisen. Låta julepresangen med Dizzy Tunes og DJ Broiler. Har du noe forhold til Dizzy Tunes?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvem Dizzy Tunes er.
0: Nei, men laget revylåter på sånn 60-tallet.
1: Åh!
0: Ja, så det er jo helt sykt.
1: Men DJ Broiler er et broiler?
0: Ja, det er broiler. Da står vi sammen på Vanshi.
1: Ja, ja, ja, det er broiler, broiler.
0: Ok. Vanshi, Vanshi.
1: Ja, takk for den fine demonstrasjonen, Gabriel.
0: Jeg elsker DJ Broiler. De har tydeligvis laget en låt sammen da, der det klippet her er med.
2: Morning!
1: Ja, det er veldig komisk.
0: Vi får den straks inn her, så vi skal få høre den. Ja, der, ok. Og nå skal vi høre klippet fra en låt her, Tore. Oi. Ja.
1: Ok, det smelter ganske
0: hardt. Ja. Åh, da vet jeg hvordan låten jeg skal være på i kveld.
1: Ja, for Tore lurer på om vi kan spille sangen. Det der tror jeg det du får, for det er jo ganske heftig saken.
0: Altså.
1: Ja, og så er det veldig mange som refererer også til den legendariske leppestiftkjolen. Og det er et lite ekstra inn til deg. Hvis du ikke har koblet deg helt ennå, så må du komme deg inn i innboksen akkurat nå og sende oss en melding i appen NRK Radio.
0: Jeg kan bare si at når folk skriver leppestiftkjolen, så leste jeg lesbestiftkjolen.
1: Ja, det blir ikke det samme.
0: Nei, det blir ikke helt det samme.
1: Det blir ikke, altså.
0: Ikonisk dame, det her i hvert fall.
1: Ja, det. Og så har vi fått inn en melding i appen NRK Radio. Det tror jeg den setningen tror jeg har sagt veldig mange ganger nå.
0: Ja, men det er bra, Nora.
1: Og det er Caroline som lurer på, eller som skriver: Hei, jeg og mamma er på tur hjem fra hennes i Vesterålen. Jeg ønsker meg puslespill av golfhilsen Sverre på 10 år. Og da tenker jeg, da kan vi gjøre noe annet enn å spille den før vi går en vinner.
0: Ja, så kom den i appen og si hvem som roper morgen igjen, mens vi hører den.

0: gata hånd I hånd.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
0: Fire! Ja, så var det hit, men ikke lenger.
2: Ja, det trist det.
0: Vi inne I livets, nei, det ikke livets siste grill, men for dramatisk effekt så kan jeg jo si det.
2: Ja.
0: Det nok min siste engangsgrill ever.
2: Ja, det håper jeg, fordi mengden engangsgriller du har gått gjennom I sommer jo useriøst.
0: Ja, det useriøst, og det usmakelig. Ja. Både på smak
2: og... Miljøsvin.
0: Det jeg lever som miljøvennlig ellers, så jeg tror det går fint.
2: Ok, men det var noe annet godt
0: da. Så du som ut og flyr I hit og pinne.
2: Wow, hvor har du fått det fra?
0: Nei, jeg ville bare ta deg litt
2: ja,
0: på det.
2: Ja, ok. Greit.
0: Det livets siste grill. Engangsgrill! Nei. Ja, og I dag så har jeg noe meget spesielt jeg skal grille. Jeg skal ikke si mer om det, enn at vi setter bare I gang og hører livets siste grill.

0: Ja, og vi har vi skal trøndre Jakob vi, og vi har gitt Jakob en siste oppgave før vi kan bedømme om han skal få titelen som trønder eller ikke. Og vi har fått med oss alle trønderbarns store idol Celine til å være dommer. Og for å finne ut om Jakob sin trønderlåt hell og om han blir kåret til en ekte trønder. Hei Celine, er du klar?
1: Ja, nå jeg ekte spent altså.
0: Ja, enn du Jakob, er du klar du?
2: Ja, jeg kan ikke si noe annet enn at jeg forberedt og klar. Ja.
3: Men Celine, hva kriterier, eller hva ser du på her?
1: Jeg ser på charm, hovedsakelig.
3: Ja.
1: Ja.
0: Men det har han også,
1: all about the charm.
0: Ja, det må han få til. Og, men Jakob, hvor lenge har du jobbet med denne låten her?
2: Nei, den ble jo skrevet i går og i dag da.
0: Ja.
3: Okay.
0: Den var skrevet i går og i dag.
3: Ja, det lover godt altså.
2: Det gjør det. Men altså, noen av de største låtene som har vært spilt, alt jeg må si, har også blitt skrevet i løpet av kort tid altså.
1: Det er sant, det er veldig sant.
3: Ja, så ikke kjimse av det. Også Great Gig in the Sky var improvisert den.
2: Ja,
3: bare for å slenge ut litt musikk.
0: Han har litt fakta på stell
3: fakta
0: da. Og du har jo fått en liten beat som du skulle skrive sang til.
2: Ja, jeg har det. Jeg føler
0: du klar?
2: Jeg må reise meg opp her, føler jeg nå.
0: Ja, ok, du skal reise deg, det er veldig flott.
3: Ja. Nå jeg gruver meg mer enn deg, Jakob, rett og slett. Det må være lov til å si.
2: Dette blir jo min store eksamen.
3: Ja, 100%. Har vi biten din her? Eller bare jeg som ikke har fulgt med?
2: Den er ikke... Jo, jeg skal dra den inn, jeg vet ikke.
3: Ja, vi får den inn rett og slett. Jeg er veldig spent på tankegangen til Jakob her. Har han gått for... hva av det trønderske har han gått for? For da har vi utfordret han både på liksom innhold, men også språk og charm, da, som Celine sier.
0: Og så har han jo spurt meg litt uten at jeg har merket det, og da har han så spurt meg, sier du pinja? Og jeg var sånn, hva faen er en pinje?
3: Sier du pinjata?
0: Ja, det var en pinje, man tenkte på det. Okay, der har vi fått inn, vet du.
3: Nå er vi klar, Jakob. Her er din eksamen. Om du består, skal du få en skinnvest av meg. Hvis ikke, så river vi av deg barten. Så enkelt.
2: Nei, for den har jeg spart så lenge for deg.
3: Kjør.
2: Ja, ok, må du sørge for at musikken holder trinn og er høyt oppe den nå. Jeg kan ikke stå helt alene.
3: Ja, nei, nå er alt klart her. Okay. Er du good til å begynne?
2: Ja, jeg er klar.
3: Da setter jeg i gang låta her.

0: synes den er dritbra.
1: Ja, den er så bra, og jeg skal være litt basic og si at det her er et av mine favorittalbum. Men det, den platta her.
0: Det kan jeg forstå, for det er, jeg synes det, var, det er en dritbra låt. Begge to har en gode sommerlåta, men det er jo ikke vi som skal bestemme hvilken som blir spilt.
1: Nei, heldigvis ikke. Vi har avstemning gående nå i appen NRK Radio, hvor du som hører på skal gå inn og stemme på hvilken av de to låtene.
0: Skal gå inn.
1: Ja, du skal
0: streng
1: gå inn.
0: I dag.
1: Ja, men du skal jo det. Det er jo siste sending. Du skal gå inn, ja.
0: Ja, det er siste gang du har sjansen til å stemme på Peter Sommer sin dagens sommerlåt. Så da er det bare å hive seg inn i appen NRK Radio.
1: Og mens du går inn og stemmer, så skal vi høre litt mer musikk. Her får du Lyden av byen av Rakkere.

0: Ave Bakar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer av, og hei Maria Stavang.
2: Hei Abu Bakar Hussein.
1: Hvordan føles det?
2: Og hvordan det føles?
1: Hvordan føles det?
2: Med at dette er siste
1: dagen. Dette er siste dagen.
2: Du, det føles vemodig, samtidig som også har kjent veldig på at jeg har hatt en veldig sånn hyggelig sommerjobb.
1: Ja, det har vært veldig hyggelig.
2: Har du hatt sommerjobb før?
1: Ikke på lenge. Nei. Jeg har ikke jobbet på sommeren på, i hvert fall, fucking 10 år. Ja, så jeg alltid liksom, for jeg jobber jo liksom resten av sesongen, men så jobber jeg aldri sommer bare for å ha ferie. Så det var liksom digg på en måte.
2: Så jeg føler liksom våre foreldre hadde sånn, de sommerjobbene så var de var sånn, jeg var noe sånn her jordbærplukker jeg på gården til naboen. Altså jeg føler det det som var sommerjobber før i tiden.
1: Ja, jeg har aldri hatt en sommerjobb, tror jeg.
2: Nei?
1: Nei, aldri hatt en sommerjobb, men jeg jobbet både, jeg solgte jordbær.
2: Har du solgt jordbær?
1: Ja, da jeg var sånn 16, sånn svart.
2: Ok, jeg skal kjøpe jordbær deg.
1: Ja.
2: Hei, hvor mye koster det for en kurv?
1: 30 kroner.
2: Kult. Da tar jeg en kurv.
1: Det noe mer? Vil du ha noe annet?
2: Ja, det gøy. Du jo en god seller.
1: Ja, jeg god seller, men ikke jordbær. Jeg var ikke god seller til jordbær.
2: Hva god til seller?
1: Jeg dritgod på å selge PC-er og TV-er.
2: Shit.
1: Jeg jobbet dritlenge som selger både på Leftal og på Humac. Så jeg ble jo butikksjef. Og solgte Apple, ja.
2: Det er så tullet det. Du elsker når folk har hatt sånne dobbeltliv.
1: Ja, det er det jeg lærte om å snakke med folk. Og bli sosial. Av å selge til folk.
2: Ja, det er veldig rar, det er veldig rar dialog, du. Og alltid måtte liksom vite at du skal...
1: Nei, men jeg var veldig god til å ikke lure folk.
2: Ja.
1: Så derfor klarte jeg å selge ganske mye mer enn det jeg egentlig burde gjøre.
2: Ok, kan du si oss nå da, vi som hører på, og som går til for eksempel... Ok, jeg føler meg litt lurt når jeg blir pakket på, og så da kjøper forsikring på hvitevarer.
1: Mm.
2: Men jeg har jo reklamasjonsrett på det.
1: Du har reklamasjonsrett, men hvis det er noe feil som ikke dekkes av reklamasjonen,
2: hva typisk feil er det som ikke...
1: Det er liksom noe som... Altså, nå vet jeg ikke om vaskemaskiner, for det jobber jeg ikke med. Men når det gjelder PC-er da, hvis du mister laptopen på gulvet, ja. Da trenger du forsikring.
2: Ja.
1: Men hvis det er noe innvendig software, da er det...
2: Reklamasjon. Ja, jeg har jo stått i en kundeserviskranke og sagt sånn... Ok, så jeg skjønner at jeg ikke får den på reklamasjon, men jeg har sånn superforsikring, som dere kalte det.
1: Ja.
2: Hvis jeg bare i teorien tar dette her og skitter det i bakken, så får jeg ny. Så sa de sånn, ja, men please ikke gjør det.
1: Ja, jeg sa ja, det gjør du. Men jeg sa også at du har også innboforsikring.
2: Ja.
1: Så, men jeg sa, kommer an på hvor bra innboforsikringen er. Hvis du har hatt en PC på, i 3 år, og du mister den bakken, så tar jo innboforsikringen, du har jo egenandel der, så da er egenandelen litt høyere.
2: Herregud, hør på oss da. Kommer med de beste tipsene her.
1: Ja.
2: Det er jo kanskje, altså vi skal jo ikke snakke om sommerjobber og jobber i dag som dagens tema, men det vi skal snakke om, som er litt innenfor dette temaet vi har vært i nå, det er jo rett og slett at vi skal... komme med tips, og hvem er det som kommer med tips som tar masse penger? Det er psykologen.
1: Ja, og det skal vi ikke vite.
2: Nei. I dag, Abu,
1: ja.
2: Siste dagen i Sidespark,
1: mm.
2: Så vil vi gi noe tilbake til lytterne. Vi skal være psykologer, så hvis du som hører på har noe du tenker at du vil ta opp med psykologen din, og det er meg og Abu da,
1: ja.
2: Så send det inn til oss i NRK Radio-appen.

0: get in my... Mitt forhold til psykolog Abu,
1: yeah.
0: Det er at jeg har ofte blitt fortalt av mine venner at jeg burde gå til det.
1: Fra ung alder?
0: Nei, bare hvis jeg forteller om ting som er skjedd i oppveksten og i barndommen og sånn, så sier jeg sånn, oi, kan du gå til psykolog?
1: Ja.
0: Så blir jeg litt sånn, oh, jeg føler at det mye jeg kan få løst bare med å ha en god samtale med venner.
1: Same.
0: Ja. Men... Da jeg gikk på videregående, så sleit jeg skikkelig med å komme med på skolen. Jeg synes det var ordentlig vanskelig, og hadde masse timer skulket. Denne fraværsgrensen fantes da jeg var ung, så hadde ikke jeg hatt vitnemål i dag, for å si det sånn.
1: Ja, faen sant, det fantes ikke da. Ikke, nei. Nei. Men hva er fraværsgrensen? Er det som du kan ikke være borte mer enn 3 dager, liksom?
0: Jeg lurer på noen prosentvis av hvor lenge... Ja, du kan ikke være så mange prosent vekk fra et fag.
1: Og du var mye borte?
0: Ja, jeg var så mye borte. Jeg fant jo senere ut at jeg hadde stoffskifteproblemer, at det var det som gjorde at jeg var nedstemt, som er så fint ord for deprimert.
1: Ja.
0: Uansett, fikk en slags, det er et eller annet gøy med liksom videregående lærere, for de er jo på en måte ikke like, de er jo like omsorgsfulle, men de kan kanskje ikke klare å være like omsorgsfulle som en barneskolelærer, da, for eksempel.
1: Nei.
0: At de ikke er like tett på. Du har jo ikke kontaktpass, eller ja, nå roter jeg meg ut i noe. Nå sidesporer jeg.
1: Innenfor.
0: Men jeg fikk i hvert fall beskjed om at jeg kunne gå til skolepsykologen.
1: Dere hadde skolepsykolog?
0: Ja, det fantes en skolepsykolog som var liksom for hele Bergen kommune.
1: Åja, sånn det, ja. Skjønner. Ikke på skolen?
0: Ikke på skolen, nei. Men det satt en eller annen fyr i en kjeller og så var sånn, kom inn!
1: Ja, det hadde vært gøy da. Ja. Men det burde man ha.
0: Ja, 100%. Mm. Nei, det var liksom kommunen som hadde dette her, og så fikk jeg time etter en stund. Og så kommer jeg inn til henne, og så sier hun sånn, ja, litt sånn småprat i starten. Altid sånn rar situasjon å være i, når du liksom plutselig sånn, jeg har aldri møtt deg før, men la meg fortelle deg om alle traumene mine.
1: Mm.
0: Men det som på en måte var hovedpoenget mitt med å komme til henne, var jo at jeg ikke klarte å gå på skole, jeg hadde skolevegring. Og så sier hun, ok, jeg forstår. Hvor lenge har du igjen av skole? Så sier hun, jeg har cirka 4 måneder igjen av skole. Så sier hun, ja, hold ut.
1: Nei, det er bra tips da.
0: Hold ut?
1: Hold ut?
0: Ja, men det er jo det jeg... Det var jo det jeg ikke fikk til. Jeg fikk ikke til å holde ut.
1: Men var det svaret hennes, sånn punktum?
0: Ja, det var teori. Men jeg skjønner også, hun
1: ikke noen triks og tips, bare her, kanskje du skal gjøre det.
0: Jeg bare sånn, jeg skjønner at det er vanskelig å gå på skole. Det var liksom bare det. Jeg fikk bare forståelse for det som var problemet mitt. Men det løste jo ikke problemet mitt.
1: Men det tenker jeg også, når du er utdannet som psykolog, og du ender opp som skolepsykolog i en kommune, så har du egentlig tapt i livet, tenker jeg. Så er det jo bare sånn, hun gadd egentlig ikke hjelpe deg.
0: Jeg tror også bare at hun hadde 200 stykker til på venteliste, og jeg kommer og er sånn, jeg klarer ikke å gå på skole, og så har de sånne ekte problemer.
1: Ja, jeg har det kjipt med faren min banker meg opp.
0: Ja, så for eksempel.
1: Ja,

0: men det kan jo gå over. Altså, kommer an på hvor, hvor lenge dere har vært kompiser da.
1: Ja.
0: Det som, har dere vært kompiser 10 år, og nå har du begynt å få følelse, føler jeg at det, liksom, det veldig innenfor, tenker jeg. For da, da kjenner dere hverandre, og da tenker jeg, da kan du prøve deg på henne, på en måte. Men det kommer an på hva hun sier da. Blir det liksom creepy, for det liksom, det som brødre liksom?
1: Ja, altså det jo en fantastisk setning som jeg vet ikke om psykologer driver og sier, men vi sidesparkpsykologene, vi sier...
0: Ja, vi ikke utdannet psykologer,
1: nei,
0: men
1: vi sier,
0: erfaring har vi.
1: Den klassiske «don't shit where you eat».
0: Ja, mener du det?
1: Jeg har ment det noen ganger opp gjennom livet.
0: Ja.
1: Det lurt å ikke bæsje der du spiser.
0: Ja, og da når du sier det så tenker jeg mest på kollegaer.
1: Ja.
0: Det som no-go, føler jeg.
1: Ikke, ok, Abu, jeg tar hintet.
0: Nei. Jeg tenkte ikke...
1: Jeg har vært sykt forelsket i en jeg har jobbet med i...
0: Ja, men liksom, sånn, jeg føler at kollega, hvis du jobber med en person, og du kommer til å møte en person hver dag, og dere hukker opp en dag, det kan ødelegge ganske mye av hverdagen.
1: Ja, da må du... Fordi jeg jo alltid team gå for det. Du har ingenting å tape, alle skal dø en dag, ingenting betyr noe. Som er knallhardt, men i min verden så er det veldig sant.
0: Mm.
1: Men da må du også klare å takle det å være en kul katt.
0: Ja, du må være kul dagen etter der du møtes på jobb igjen.
1: Ja, for jeg har vært...
0: Halla, hei!
1: Jeg vet om så mange relasjoner med venner og sånn, hvor det er kleint
0: ja.
1: Senere, og da ødelegger du.
0: Ja, problemet er også at hvis dere skal forbli venner neste gang dere er driting, så er det veldig enkelt å... Vi har jo hukket opp, vi kan gjøre det på nytt.
1: Ok, men hva om du er litt lur da? Hva om du for eksempel ber noen i den andre, altså hvis dere er en vennigjeng da,
0: ja.
1: Så ber du noen i den vennigjengen sånn, du hei, jeg er litt interessert i han her.
0: Ja.
1: Kan du bare liksom low-key spørre sånn,
0: liksom barneskole?
1: Hva tenker du egentlig om han her?
0: Nei. Altså, Ja,
1: skjønner
0: du hva jeg mener? Av den tredje personen, men da må den tredje personen også vite at du er forelsket.
1: Ja, ja. Det er en risiko det da, men da får du heller i stedet for at det blir liksom kleint, så får du et svar via.
0: Ja.
1: Det er faktisk det er barneskole. Send en, sånn
0: send en lapp.
1: Ja. Men ikke si sånn, visste du at hun er interessert i deg, men mer sånn, du, jeg tenker på du og denne personen, dere har kjempegod...
0: Man, dere har så bra kjemi, dere kunne vært veldig bra par.
1: Ja.
0: Vet du hva, det er ikke så dumt,
1: ja, altså. Ja, hva tenker du om det? Og så kan du, da får du sikkert et ganske ærlig svar. Og så er jo det knallhardt da, men da har du i hvert fall muligheten til å gå videre.
0: Ja. Nei, det var bra psykologsvar der, Maria.
1: Hei!

0: Vi er jo sidesparkpsykologer i dag, Abu.
1: Ja.
0: Men vi trenger jo også at du som hører på kanskje er litt psykolog. Fordi vi opplever jo ting også i livet vårt som, hvor man kan trenge litt sånn tips og triks. Og jeg lurer litt på om jeg kanskje burde gå på noe snakks. Om ikke sinne mestring, men sinne håndterer det litt bedre i livet.
1: Altså, så sinnemestring.
0: Ja.
1: Anger management.
0: Anger management. Jeg har jo hatt bil i hele sommer, og med bil så kommer det også road rage.
1: Ja, det har vært veldig road rage i år,
0: ja.
1: I sommer.
0: Jeg er jo veldig road rage inne i bilen, og har jo på en måte mer road rage på sykkel enn det jeg har i bil.
1: Mm.
0: Eneste at jeg, liksom, jeg kjører veldig stor bil, så jeg får liksom også ekstra selvtillit. Jeg får ekstra kuk.
1: Ja, ja.
0: Jeg var i kukfekting.
1: Ekstra kuk, som du var en kuk fra før.
0: Ja,
1: jeg var en ekstra kuk.
0: Jeg hadde vært mer redd hvis det var en kjempekuk, eller to kuker.
1: To kuker, ja.
0: Ja, enig. Det skal ikke vi snakke om.
1: Men ok.
0: Ja. Nei, jeg driver og skal kjøre ut av et parkeringshus, og så kommer det en liten Toyota Yaris. Og inni der er det en eldgammel mann. Og så er det rett og slett at vi begge vil ut samtidig. Nei, han vil inn, jeg vil ut.
1: Ja, ok.
0: Og det er...
1: Og du er på vei ut, og han står rett foran deg.
0: Ja. Og greien er at han... det er en vei ved siden av oss, hvor du kan kjøre, men da må noen av oss rygge. Og jeg tuller ikke, vi står i 2 minutter og har en slags dialog gjennom rutene med både henne og munnen.
1: Men er det snakk om... Face to face,
0: ja.
1: Helt inntil liksom.
0: Det og han kjører sånn, det nærmere og nærmere meg.
1: Oh, ja, okay.
0: Ja, ja.
1: Så han gir seg ikke?
0: Han gir seg ikke.
1: Okay.
0: Han gir seg ikke, jeg gir ikke meg. Vi blir denne reklamen, hvor de driver liksom, og bare finner opp masse ting for å få tiden til å gå.
1: Mm.
0: Den husker ikke hvilken reklame det er.
1: Ja. Jeg skjønner.
0: Oi. Og jeg er tålmodig, jeg ser ned og sier, det er en halvtime til jeg skal på jobb. Jeg kan sitte her lenge.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ok, så dere står, dere er head to head, ingen gir seg,
0: ja.
1: Og hva, er det tuting, er det skriking?
0: Ingen skriking, ingen tuting, han tar ned vinduet, jeg begynner å prøve å vise meg at han må gå rundt, jeg viser han at han kan gå rundt,
1: ja.
0: Jeg var liksom nærmere inngangsdøren enn han var,
1: okay.
0: Ja. Og så blir det også sånn, jeg slåss med en gammel mann, Maria, han har i hvert fall ingenting han skal, han er pensjonist.
1: Ja, han har ikke noe å leve for, eller?
0: Han skal sikkert inn og bare kjøpe noen pastaputer,
1: ja.
0: Ja, han har ingenting å leve for. Men det er, jeg blir så sint når jeg møter folk som er like sta som meg.
1: Ja.
0: Og det som skjer til slutt, Abu, etter at vi har stått der i 2 minutter, er at det kommer en fyr inn bak han gamle mannen igjen.
1: Ok. Og da, ja.
0: Og da går han ut av bilen og begynner å nærme seg meg igjen.
1: Mm.
0: Nå er det 2-1. Og da tør jeg ikke, da var det rett i revers, og så kjørte jeg ut.
1: Pussy move.
0: Men jeg synes det er så vondt at det står stavang på bilen, så alle vet at det er meg.

0: Karve Stein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer av. Og Maria, det som skjedde nettopp, hva faen i helvete?
2: Ok, unnskyld,
1: jeg tror allerede. Altså, ja, akkurat nå trenger jeg sinnemestring. For det som skjedde nettopp, kjære lyttere, at det ringte hos Maria Stavang, og så tar Maria Stavang opp telefonen, og så snakker han med smil med den personen, den personen som ringte. Og så tenker jeg liksom, hvem du, du snakker med? Sånn, ganske lang samtale, bare sånn, kan ikke du ringe meg klokka tre? Så, tar vi, så snakker vi videre da. Og så legger hun på, så bare tenker jeg, ok, hvem var det? Det var en rar, rar samtale. Bare, det var en selger. Hva faen, Maria? Tar du opp telefonen når selgere ringer deg?
2: Jeg har jo en jobb hvor noen ganger det rare numre. Og,
1: som du tar opp?
2: Ja, men jeg, altså, fordi at når du har jobb som vi har, altså vi, plutselig så noen som ringer fra Nord-Norge og sier sånn, hei, jeg lurte på, har du lyst til å være konferansier i, på quizen jeg skal ha på puben min? Altså, så må man liksom svare på det, da. Det er jo jobbforspørsler. Så jeg tror jo veldig ofte kanskje at disse numrene jeg ikke har lagret er jobb. Men jeg synes jo også dessverre at det veldig hyggelig å snakke med folk.
1: Ja, det var, det, du pratet ganske lenge.
2: Ja.
1: Det var ett minutt for mye, følte jeg. Og da, og, men skal du bytte abonnement? Er det planen?
2: Ja, greien er jo også at jeg blir jo sittende og prater så lenge at jeg kanskje har litt problemer med å legge på.
1: Wow.
2: Men det var digg å legge på nå, fordi jeg skulle jo på lufta. Jeg skulle fortsette.
1: Ja, det ringer meg etterpå.
2: Ja. Men jeg fikk faktisk en melding nå av den telefonselgeren som jeg snakket med, som sa, dette var en veldig hyggelig samtale. Lurer også på om du kanskje en dag har lyst til å komme på kaffe og kaka. Så så
1: okay.
2: Jeg i telefonen at jeg blir invitert på kaffe og kake etterpå.
1: Er kaffe og kake noe annet?
2: Jeg tror jo at det er jo
1: det er kaffe og kake, liksom.
2: Jeg tror det er kaffe og kake, men det kan jo være at man inviterer folk på kaffe og kake. Det er også veldig sånn gammeldags.
1: Ja, jævlig rart. Jeg tar opp alle telefoner, telefonnummer som ringer meg som ikke jeg vet hva jeg er. Nei. Tar jeg aldri opp, og hvis det er viktig så får jeg en melding etterpå. Hei, det er jeg som ringer. Har du mulighet til å gjøre det? Da svarer jeg. Fordi jeg vet ikke hvem som ringer, og jeg har ikke lyst til å prate med noen som helst. Jeg er en meldingfyr. Send meg melding, bror.
2: Men det er veldig gøy å snakke med telefonseller, og så bare si ting som ikke gir helt mening.
1: Ja, problemet.
2: Kanskje fordi de har hatt så mye avslag i løpet av dagen, så vet jeg at kanskje det kan være litt gøy for de å snakke med meg.
1: Og samtidig, også, så jeg er grunnen til at jeg ikke tar opp telefonen når de ringer, er også at fordi jeg kan bli lett overtalt til det de selger.
2: Ja, fordi de klarer å selge deg.
1: Ja, fordi jeg er konfliktsky når det gjelder sånne ting. Og jeg har abonnement som koster 3000 mer enn det jeg allerede betaler. Greit da, hvorfor ikke? Skal jeg betale månedsbeløp for UNICEF og kids? Ja, ja. La oss gjøre det da. Så bare betaler jeg uten at, og så glemmer jeg det, så bare har jeg betalt jævlig mye spenn i løpet av året. Det gidder jeg ikke være med på, sorry.

0: Andre er underliv.
1: Ja, men sier noe bare tissen da.
0: Vagin? And the vagin and the asshole?
1: Jeg kommer ikke til å reagere før du sier det ekte ordet.
0: Fitte.
1: Takk, tusen takk.
0: Ok, du voksa fitte og rumpe.
1: Sier en setning.
0: Så du var og voksa fitte og ræva da?
1: Ja! Du, jeg gjorde det. Det kostet penger. Fantastisk.
0: Var det digg?
1: Jeg tror det blir det.

0: Abu, vi begynner jo nærmere slutten av sidespark. Men jeg må bare lese opp en melding vi har fått av Werner, som skriver... Fordi jeg spurte jo i sted om hvordan man skal liksom, om man skal gå bort til folk og si hei
1: i Oslo.
0: Ja, i Oslo. Mm. Og da skrev Werner, hvis Maria hadde kommet bort og spurt om hun kunne spille kort med meg, ville jeg tro at det var skjult kamera. Det synes jeg er gøy.
1: Det er veldig gøy.
0: Det har jeg faktisk tenkt på mye.
1: Ja.
0: Fordi det var
1: når du gjør rare ting.
0: Ja, eller sånn, du vet, hvis, okay, hvis du er fyllesyk, er du sånn da som blir litt sånn i tullete humør, litt sånn troll?
1: Veldig.
0: Ja,
1: jeg kødder alt for mye da.
0: Ja, du, man får en slags sånn trolltime.
1: Mhm.
0: Og da husker jeg en gang, jeg stod på et busstopp og var litt fyllesyk, og så ser jeg den damen som spiser softis ved siden av meg. Og jeg var ikke så langt unna å gå bort, og så bare ta en god bit av den isen hennes, og så si sånn, det er kamera der, det er kamera der, og det er kamera der. Bare for, altså man kan gjøre ganske mye tøysete ting hvis man bare later som at det er skjult kamera.
1: Du kan det, men det... Men
0: jeg
1: det
0: gjorde også, ikke, jeg gjorde ikke.
1: Nei, men... Hvis du, hvis ikke jeg hadde kjent deg, men har du gjort så mye skjult kamera?
0: Jeg har gjort masse skjult kamera.
1: Ja, ikke sant? Så hvis jeg ikke hadde kjent deg, og du hadde kommet bort og sagt noen rare ting til meg, og det har skjedd med mange andre før, by the way, og da har mange tenkt bare, det her må være skjult kamera.
0: Ja.
1: Og det en, ja, det, jeg vil ikke være han fyren, at jeg går bort til folk, og folk tenker at, åja, faen, du helt skadet, hva faen skjer da? Er det skjult kamera her?
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Jeg har jo fått den noen ganger, er det skjult kamera, og så er det bare jeg som, det er bare personligheten min.
1: Yep. Og det er det jeg vil ikke være. Jeg vil ikke at det skal være personligheten min. At du tror at det er skjult kamera.
0: Men man,
1: det er jeg veldig redd for.
0: Men man lever. Altså, jeg har vært mye på... Altså, dette er i førertiden, men da var vi mye ute på byen. Og så hadde vi noen sånne challenges. Altså, vi ga hverandre forskjellige utfordringer.
1: Åh, jeg hater det.
0: Jeg vet, ja, men vi var 23, la oss leve.
1: Ja, jeg hater det.
0: Og det endte med at han ene... Og det er jo det, i hvert fall med gutter. Du ene skal toppe den andre.
1: Mm.
0: Og han ene, han fikk en utfordring. Du må klære deg alle klærne på utstedet. Og han er jo, han var gæren, ass, for å si det sånn.
1: Wow. Walla, han var helt, helt ferdig.
0: Han var helt ferdig da.
1: Hva var det nå da?
0: Han var sånn, ok, jeg tar utfordringen. Så han kledde av seg, alle klærne, stod klissnaken på utstedet. Og han som jobbet der var så drittlei. Så han så på oss og sa han sånn, ut. Og vi bare, ja. Så vi løp ut, men da måtte kompisen vår stå igjen, for han måtte begynne å kle på seg.
1: Og han kledde på seg på dansegulvet?
0: Nei, ja, alene. Hele lokalet var tømt.
1: Derfor gjør jeg ikke challenges.
0: Ah, come on, please.
1: Aldri!
0: Bli med!
1: Never.

0: kan grille, så i dag har jeg grillet tommel opp.
1: Alt kan jo grilles. Heng med.
0: Fordi jeg mener at det passiv-aggressivt og utrolig boomer-ting å bare svare tommel opp på noe når du får en melding.
2: Du så forbannet teit, Tine!
0: Nei!
2: Altså, jeg synes det å svare på en chat med tommel opp, det helt lov. Fordi altså, det å si at det passiv-aggressivt, du overtenker for mye. Altså, en tommel opp, det er jo en rask bekreftelse på at meldingen er forstått, eller liksom et raskt sånn ja.
0: Ja, men er det den viben du vil gi? Jeg har forstått innholdet i denne teksten.
2: Ja, men det er jo ikke sikkert at du har så god tid. Og nei, man må slutte å overtenke det. Man må bare være sånn, ja, ok, vet du hva? Her er det bekreftelse. Ja, jeg har forstått meldingen, liksom. Og bare fordi du vil være så original og overkomplisert, så burde ikke alle andre justere seg etter dine chatbehov.
0: Kaller du meg pick me?
2: Ja, nei. Nei, men altså, greit nok at du overtenker det selv, liksom. Men alle andre kan ikke slutte å få brukt tommel opp fordi du synes at det passiv-aggressivt.
0: Nei, men kanskje de kan slutte å gjøre det til meg, da.
2: Ja, det kan hende. Men du som hører på...
0: Ingen får lov å sende meg tommel opp.
2: Du som hører på, du kan gå inn i appen NRK Radio, fordi der har vi en avstemning gående på om du mener det teit å svare på en melding med tommel opp. Der har du svaralternativen. Sef, det jo så enkelt. Eller, ja, det så gammeldags. Så gå inn. Jeg merket jo nå at jeg har skrevet den avstemningen litt merkelig. Men du skjønner tegningen. Du skjønner tegningen når
0: jeg
2: du går inn og sjekker.
0: Jeg tror dere forstår. Ja. Så da får vi landa på om vi må legge en tommel opp i 2026 eller ikke etterpå.
2: Men det veldig først... viktig å delta i denne grillen, for det er vår siste grill.
0: Oi, shit, det er vår siste grill. Så
2: ja. Nå må du stemme etter ses igjen.
3: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: største konkurranse i P3 Sommer i år. Hvor sjukt er ikke det?
1: Crazy!
0: Crazy! Og det betyr også at vi deler ut vårt aller siste håndkle for denne gang. Og vi skulle fram til en artist, og, eller ikke artist kanskje, men mest skuespiller. Men mest har et par gode låter også.
1: Jeg bare føler at det er nesten bare sånn, det er ikke nødvendigvis en gang at man kjenner igjen den personen her som skuespiller, men bare som liksom et ikon.
0: Ansikt.
1: Ja, nesten et helt varemerke på en måte, skjønner du?
0: 100% enig.
1: Mega ikonisk.
0: For vi skal jo fram til hun som spiller karakteren Rue i Euphoria.
1: Ja.
0: Nemlig
1: Zendaya!
0: Og det er det mange som har klart, altså. Jeg har ikke fått ett feil svar, altså.
1: Nei, alle som har gjettet riktig, så det var faktisk veldig imponerende.
0: Og vi skulle ønske at vi hadde en hel bod full av håndklær, sånn at alle kunne få et. Men det har vi dessverre ikke, så vi må være litt sparsomme med premiene våre.
1: Vi
0: har trekt en vinner.
1: Ja, det har vi. Og i dag så er Torstein vinneren av den siste konkurransen her i P3 Sommer. Så gratulerer så mye til deg, Torstein. Gjerne send oss fullt navn, adresse og postnummer inn i appen NRK Radio, så skal vi få tilsendt et nydelig, trendy navy blue håndkle til deg. Det fortjener du nå.
0: Ja, det fortjener du.
1: Ja.
0: Og vi fortjener å høre fra dagens artist, skuespiller, kjente ansikt, ikon, hva du vil.
1: Ja.
0: Zendaya. Og hun har jo et par gode låter på lur, hun.
1: Det har hun absolutt, men det er liksom en som på en måte er kanskje hennes mest kjente låt, spør du meg. Og det er den du skal få høre nå, det er låta Replay. Replay.

0: konkurranse, og du fikk hennes replay her på P3. Vi må prate om feiringer, fordi jeg synes det utrolig koselig å feire.
1: Ja, altså, det sånn, man kan koble det til mye, men hvor søt vi mennesker er.
0: Ja,
1: som sagt, vi feirer og vi applauderer hverandre opp, og det, jeg synes det så flott.
0: Og så tar vi en pils når det går bra i livet.
1: Ja, og en pils når det går dårlig i livet.
0: Det gjør noen også, ja. Men jeg veldig forkjemper for å feire mer ja. I livet. Når var sist du feiret noe, Clara?
1: Nei, det var da forrige helg, så feiret jeg tidlig bursdag.
0: Ja, for bursdag en klassiker.
1: Ja, det en klassiker. Før det så husker jeg ikke helt, ass.
0: Nei.
1: Faktisk. Dessverre, egentlig.
0: Ja, sant. Ja. Fordi jeg synes man skal feire de små tingene i livet. Det en liten oppfordring fra meg til deg i dag, da. Og så lurer jeg på når du sist feiret noe, fordi det er så koselig, det er så mye man kan feire. Kanskje du har fått en ny leilighet?
1: Ja.
0: Det jo kjempegøy å feire. Hvis du har kjøpt deg leilighet, da, så går du dit, og så har du med deg sushi og champagne, ja, som du sitter og koser deg i en flunkende ny leilighet. Det finnes ikke noe bedre enn det, altså. Og det finnes så mye å feire.
1: Hva var du feiret sist, da?
0: Godt spørsmål. Ja, det begynner å nærme seg leilighet på meg også,
1: ja.
0: Og da skal det feires.
1: Da skal det feires.
0: Da skal det feires.
1: Men jeg lurer også på, til du som hører på, hva liksom den minste hendelsen du har feiret? Det er ikke så svært liksom, det noe ganske sånn random som har skjedd i livet ditt bare, som du har bestemt deg for at det her skal jeg feire.
0: Ja, en gang så feiret jeg halvårsdagen min, det var gøy.
1: Ja,
0: det var en fin unnskyldning til å ha en fest. Nei, vet du hva? Jeg tror ikke det var halvtårsdag engang. Jeg tror jeg telte hvor mange dager gammel jeg var, og så var jeg bare sånn, jeg vil ha fest på lørdag, da er jeg så mange dager gammel. Ja. Og det feirer vi.
1: Hell yeah! Vet du hva? Det er en fantastisk idé.
0: Ja, og en lifehack til deg når vi går ut i helga. Du skal få litt deilig musikk fra Olivia Lobato. Det sirener. Kommer.

Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren er kartlagt, jeg bare peffer på satteland ingen kan få. Det er komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet, Ali Finstas, clean.

0: Det var nok det alle Oslo-innbyggerne tenkte I går. Eller kanskje til og med resten av landet også.
1: Oh.
0: For det var jo forferdelig vær I går. Fikk du med deg det, eller?
1: Jeg fikk det med meg. Altså, det første gangen jeg har pullet opp på jobb med støvler og regnjakke.
0: Ja, jeg la merke til det. Og du har de trendy støvlene også.
1: Ja. Det var et outfit også, det var en look.
0: Det var en look. Men det gøy at du sier det, fordi jeg har en beef med støvler.
1: Ah, du har det?
0: Med sånne støvler har jeg egentlig det.
1: Oh, ja.
0: Sånne hunter, det ikke det det heter?
1: Ja, hunter støvler.
0: Ja, ja, fordi at det skal være fashion og ikke forbruksvare.
1: Ja, men
0: du skjønner hva jeg mener.
1: Jeg skjønner hva du mener. Det ugreit å bruke støvler nå annet tidspunkt enn når det regnes.
0: Ja, herregud. Ja, men støvler skal jo være et praktisk plagg. Og jeg vil faktisk slå et slag for å få tilbake støvler I hverdagen.
1: Ja, du enig. For jeg føler at det nesten litt tabu å bruke støvler.
0: 100%.
1: Ja, det jo det.
0: Det er det. Det samme som å bruke hjelm på sykkel.
1: Ja.
0: Det sånn, det er bra at du gjør det, liksom, men vi gjør ikke det.
1: Ja, men det faktisk det. Det faktisk det.
0: Sant?
1: Ja!
0: Men jeg synes det noe med det der å kunne være så fri som man var I barnehagen, for eksempel.
1: Mm.
0: Hvis du tar på deg sånn, du har et sånn regnbukse I tillegg.
1: Oh.
0: Regnbukse, støvler, regnjakke med hetta på.
1: Ja.
0: Fy fader, da kan du leve livet, altså.
1: Ja, men vet du hva? Jeg tenkte på det faktisk I går når jeg hadde på meg regnjakke og støvler. Det var jo ikke nok, fordi jeg var jo klissbløt ja. På benene mine.
0: Det var jo helt grusomt.
1: Det var det.
0: Hadde ikke takket nei til en regnbukse da, sier Ikke sant? Nei, nei, nei. Eller sånn, kanskje det burde finnes en regndress. Å ja, det gjør jo det.
1: Det gjør
0: Oi,
1: det.
0: Oi, de jo kule, de der fiskedraktene, hørte jeg på å si.
1: Sorry, men hvis jeg ser en person gå rundt med en regnfiskedrakt ut I gata, da dømmer jeg.
0: Nei, ja, men gjør du det? Hvis de har en kul strikkagenser under? Man jo fashionable da.
1: Hvis man har på seg en hel fiskedress og vandrer ut I gata, Nei, jeg synes ikke det fashion, altså. Beklager.
0: Greit. Ja. Jeg vil I hvert fall bare dele da at jeg vil ha støvler tilbake, fordi da kan du hoppe I sølepytter, sånn som vi gjorde når vi var små.
1: Åh, det gøy!
0: Det gøy!
1: Ja!
0: Mega undervurdert.
1: Hell yeah, altså.
0: Noe annet som undervurdert å høre igjen den sangen her, for den hørte jeg hver dag på vei hjem fra skolen på barneskolen. Clean Bandit og Jess Glynn med låta Rather Be.

0: Herregud, det der var jo noe rart å kose seg med det også, I guess. Jeg har vært borti kanskje den mest unike promoen jeg har sett.
1: Oi, shit.
0: Ja, okay. Det var vel en gang der noen lanserte et undertøysmerke og hang opp truser midt i New York, men det, var, det er et eget tilfelle da.
1: Det har ikke jeg fått med meg, men vi går videre.
0: Vi går videre til Spider-Man. Filmen Spider-Man Brand New Day burde jo egentlig ikke trenge noe mer promo, for den har jo gått så det suser på kino. Den har jo slått masse seriekorder og alt det der.
1: Ja, ja, ja.
0: Men de har rett og slett valgt å gå inn i et samarbeid med BMW.
1: What? BMW?
0: Ja. Ja.
1: Og Spider-Man?
0: Var det rart at jeg sa det sånn? BMW?
1: Nei da.
0: Burde jeg si BMW?
1: Nei, du.
0: BMW.
1: BMW.
0: Der, rett og slett, når du starter bilen, så kommer det opp en Spider-Man som på skjermen altså, på skjermen på dashbordet, som svinger seg rundt i en BMW og rundt en BMW.
1: Det er jo dritfett!
0: Sant?
1: Ja, det vil jeg ha.
0: Og da føler du deg litt som main character da, da føler du deg litt Spider-Man når du sitter i BMW-en din.
1: Oh my god,
0: i
1: stedet for Batmobile, så er det Spidey-mobile.
0: Spidey-mobile.
1: Spidey-mobile.
0: Sant, det var kult.
1: Ja, det er faen ikke dumt altså.
0: Men problemet er jo bare å skaffe seg... Skaffe seg en BMW da.
1: Ja, gud av meg, det er jo ikke bare det.
0: Det er ikke bare bare det, er mange hundre tusen.
1: Jeg skal plassere det på ønskelista mi til bursdagen min.
0: Å, gjør det, lykke til, Clara.
1: Ja, takk. Jeg tror jeg trenger det lykke til der altså.
0: Det tror jeg også. Du skal få Madison Beer med Bittersweet. Det blir jo Bittersweet da, hvis du ikke får den bilen.
1: True.